ɛna yɛ yɛn papa sɔfosafo na woda papa ɛwurade nyankopɔn hyira wo aberɛ ne aberɛ nyinaa sɛ ɛwurade nam wo so ɛma yɛyɛ nhyira wo nhyira kɛseɛ paa